राधामोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं